Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Och är som och hade fjäder under sin sko. Och inte sula av läder så dansar hon. Och var hon är med blir det träter bland flickorna. Och slagsmål bland pojkar de närmsta vickra. Och var hon är med blir det träter bland flickorna. Och slagsmål bland

är dum som håller av tattar Emma. Vad bryr jag mig om att tattar Emons hennes far är en stackare som skälls för skojare, tjuvstryk och rack.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Nu har jag vandrat kring i staden i mitt gamla lekkvarter. Och jag har sett kommissparaden, men jag finner aldrig mer. De som ger sån klang i strängen och god sången resonans, som den tös som fick refrängen i

0: Ay.
1: Ay. Ya.
0: Jag tar det en gång till från början.
1: Gör det, hör du.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

In till sjö och stapelstaden in vid Göta älv. Det kommer krigsparti från USA. Randolph som var båtens namn. Ett namn som inget stor respekt i Stilla havet. Lille svarte sambo ifrån trakterna kring Svanny River. Han var med och var okej. Gitterbugg, det var hans specialitet. Och många flickor har känt av det. Häveri, en häverö, en häveri, en häverö, en häverallan. Never in my life jag gått, jag dansdags vid i sambo, hade faverallan. Häveri, en häverö, en häveri, en häverö, en häverallan. Och disputig sång, den vill jag lära hela Harlem, syngen dansen tralla. Dansen, den gick vid Svanny River, oj, oh my boy. Men sambo sa, den får ni bliver, hambo är mera skoj. Please come and dance my svenska flicka, hambo with me. Så ska ett postkart jag dig skicka från här.

han hade färg förut. Svart sjuk stod kollen när svarte sambo dansa hambo. Ut i sjö och stapelstaden in vid Göta Elma lärde sig att säga I love you sambo. Det var dagens namn, ett namn som in

som gav ett haveri, en havera, en haveri, en havera, en havera land. När vi inhöllar sig gott ett danslags svidisch hambo hade färder alla. Haveri, en havera, en haveri, en havera, en havera land. Och det spjotisång han nu vill lära hela Harlem, singen, dansen, tralla.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

She med Charles Aznavour som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Bonnie Tyler, It's a Heartache. Nu kör vi.

Veckans citat. Det är ju så att nya tider kräver nya ordspråk. Man måste kyssa många grodor innan man hittar sitt svin. Tack för alla kyssar. Sveriges vackraste norrman, Yvonne Norman.

Idag, onsdag den 27 maj, har Blenda och Beda namnsdag. Blenda är ett svenskt kvinnonamn som möjligen är bildat av ordet Blenda eller av sockennamnet Blädinge i Albo härad, Kronobergs län i Småland. Namnet är för närvarande relativt ovanligt i Sverige men har ökat något i popularitet det senaste decenniet. I slutet av maj kommer namnen Urban, Wilhelmina och Blenda efter varandra. Enligt bondepraktikan avgör vädret under de tre dagarna hur vädret blir under den kommande sommarmånaderna. Urban, Wilhelmina och Blenda skola sommaren sända. Då Blenda infördes först 1901 i almanackan är den formen en ändring från bondepraktikan som istället rimmade på Beda. Då lyder ramsan, Urban, Wilhelmina och Beda ska sommaren leda. Dagarna motsvarar månaderna Urban, juni, Wilhelmina, juli och Beda, augusti. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Grattis! Kvinnonamnet Beda är ursprungligen ett engelskt mansnamn med något osäker betydelse. Enligt vissa tolkningar är betydelsen bedjaren. Namnet har funnits i Sverige sedan 1800-talet och använts som kvinnonamn. Beda var ganska vanligt som förnamn i Sverige runt år 1900, men har varit mycket ovanligt sedan dess. Det är endast en handfull flickor i varje årskull som får det som förnamn. Namnet fanns, till minne av en engelsk munk från 700-talet, på dagens datum före 1901 då det utgick. I Sverige kom det dock att uppfattas som ett kvinnonamn. 1986 återinfördes det på dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnsdagstjejen Blenda roa oss, wherever you are.

Den 27 maj 1930 invigs Chrysler Building på Manhattan i New York och blir världens högsta byggnad. 319 meter jämfört med Eiffeltornets 300 jämt, utan antenn som tillkom senare. Rekordet håller bara tills Empire State Building invigs den 1 maj 1931, 449 meter hög och mindre än en kilometer därifrån. Frank Sinatra, New York, New York.

27 maj 1933 har den tecknade kortfilmen Tre små grisar premiär, baserad på en engelsk saga och ingående i filmserien Silly Symphonies. Filmen blir en stor framgång, belönas med en Oscar året efter och får flera uppföljare. Sedan dess ingår såväl De tre grisarna som Stora stygga vargen i Walt Disneys universum. Vi tar och lyssnar på Who's Afraid of the Big Bad Wolf med Henry Hall.

Den 27 maj 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Attentatet mot kortegen uppklarat". Det var ingen som kastat ruttna ägg ned på människorna på Sturegatan när bröllopskortegen skulle passera. 7 personer fingo sina kläder nerfläckade och som meddelades i gårdagens tidning tog man för givet att några illasinnade personer iscensatt det grova skämtet. På söndagen fick dock attentatet en annan förklaring. Advokat Harald Hultgren, som åtagit sig att söka utreda vem den skyldige var, fick påringning från ett par personer som bevittnat händelsen. De hade stått i ett fönster på motsatta sidan av gatan och sett hur ett svart föremål fallit ut från en markis när denne skulle fällas upp. Det visade sig att en duvmamma rätt sitt bo i markisen och haft äggen liggande där tills familjelyckan plötsligt blev grusad på prinsessan Ingrids stora dag. Den 24 maj gifte sig i Storkyrkan i Stockholm den svenska prinsessan Ingrid med den danske kronprinsen Fredrik, vilka 12 år senare blev Danmarks kungapar. Der Eiermann, Klaus und Klaus.

Den 27 maj 1953 antar riksdagen lagen om allmän obligatorisk sjukförsäkring som innebär att alla svenska medborgare genom skatten har automatisk försäkring i händelse av sjukhusvistelse. Beslutet har skjutits upp 2 gånger. Lagen träder i kraft den 1 januari 1955. Vi tar och lyssnar på Tore Skogman, Jämtgumman.

gubben. Den 27 maj 2024 hålls årets ostrullning i Coopers Hill utanför Gloucester i västra England. Där en stor, rund, double Gloucester-ost rullas ner för en brant sluttning. Och en grupp tävlande springer, eller snarare ramlar efter. Den som kommer först vinner osten. Ursprungligen en lokal sedvänja lockar evenemanget numera deltagare från hela världen. Lyckans ost, Siv Malmqvist.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Helena Jernberg gjort och hon vill väldigt gärna höra Stairway to Heaven med Neil Sedaka. Självklart Helena, den kommer här.

Muffinsdagen firas den 27 maj varje år i Sverige. Det är en temadag tillägnad det populära portionsbakverket som finns i både söta och matiga varianter. Muffins har sitt ursprung i Storbritannien på 1800-talet, men den variant vi är mest vana vid idag, ofta toppad med glasyr eller fylld med bär, är starkt influerad av den amerikanska kulturen. Syftet med dagen är att hylla muffinsen i alla dess former, från klassiska blåbärsmuffins till matiga varianter med ost och skinka. Många passar på att baka egna muffins hemma eller köpa med sig en favorit från ett bageri. Björn Rosenström, Muffins. Igår.

som kom jättefort. Han tog mig i armen och sa: "Hur följer du med till stationen?" Och när han såg att han var på ett café sa han: "Vänta, först vill jag ha en muffins. Det vore ju gott." Och tror ni att han fick en muffins eller? Ja, det fick han. Och tror ni jag blev förbannad eller? Ja, det blev jag. Jag blev så jävla förbannad. "Men då har ni ju muffins", skrek jag. "Det här är ett skämt eller?" Det blev tyst ett tag och plötsligt vek sig både polisen och expediten, och varenda jävel på kaféet började asgarva. Och expediten sa: "Ja, det är faktiskt ett skämt." Och så förklarade hon att de brukar köra en sån här grej med någon snubbe ibland, bara för att se vad som händer. Och när jag kollade runt hade nästan hela kaféet börjat tugga på sina muffinsar som de på något vänster hade gömt när jag kom in. Då hade de alltså kört en sån där practical joke på mig. Jag blev

someday. Idag är det en god dag. Dels så är det muffinsdagen och så är det ostens dag. Ostens dag infaller alltid den 27 maj i Sverige och syftar till att hylla osten som ett av våra mest älskade livsmedel. Dagen instiftades av Falbygdens ost 2010 för att inspirera till att upptäcka nya sorter och användningsområden. Det är ett utmärkt tillfälle att avnjuta en ostbricka, prova nya ostar eller lära sig mer om ostens långa historia. Syftet med dagen är att fira ost, uppmuntra till smakprovning och öka kunskapen om hantverket. Sverige är ett ostälskande land där vi äter över 20 kilo ost per person och år. Många deltar genom att arrangera ostprovningar, erbjuda kampanjer i delikatessbutiker eller helt enkelt laga en ostdelikatess hemma. Ostens dag är en perfekt dag för att lyfta fram mångfalden av ostar, från krämiga ostar till smakrika hårdostar. Bruce Springsteen, Hungry Heart.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Här är baksidan på dagens Aftonblad. Rusning efter indelade bikinin. De flesta kunderna äkta män. Herrar, vilken badsommar. Det där låter intressant, så vi har tagit hit skaparen utav detta nya mode med BH-lösa baddräkter. Det är Monsieur Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son. Välkommen hit.
2: Oui, oui. Det stämmer gott det.
1: Ja.
2: Jo,
1: hur kom ni på den här geniala idén?
2: Ja, det är inte så svårt att tänka sig. Ja, egentligen så fick jag uppslaget från en major Villander. Ja, det var min gamla gymnastiklärare. Han sa alltid, ut med bröstet, sa han alltid. Och egentligen därifrån som uppslaget kom. Sen har det legat och grott faktiskt in i bröstet just. Då har det legat inne och grott och grott. Och så nu så har det sprungit ut i full knoppning. Och jag tänkte det var en bra sak att lansera. Och jag har ju inte den enda sak jag har lanserat. Jag har ju även konstruerat, ja, det nästa steget alltså. Det är en baddräkt som målas direkt på huden med färgkriter. Det är egentligen bara en burk färgkriter man köper och sen man kritar till lite här och vad man tycker det.
1: Kan det bli något lönsamt för er det då?
2: Ja, det är dyra kriter. Det är så. De får inte gå av i vattnet, det blir för fräckt då. Och vattenäkta. Jag vet inte hur man ska få av det, man får väl skrapa av det. Eller också kan man måla på det, tänkte jag. Man kan sälja samtidigt hudfärg som man målar på sen. Då är det klart, då ökar ju kroppen om man badar mycket under en sommar. Så blir man ju rätt fet i slutet. Men det får väl gå, det är med. Livet är ju inte så roligt många gånger.
1: Nej,
2: nej, det kan, man kan ju sälja osthyvlar sen som de kan avhyvla. Ja. Och sen då kommer hela rulliansen igång. Det är ju den kapitalistiska statens idé. Konsumtionen, va? Det ska rulla, rulla, rulla, va?
1: Men den här idén verkar väl bli succé, va?
2: Verkar det en fullständig knallsuccé. Det där är en fantastiskt rolig sak. Och man sparar ju tyg också. Det är rasande billigt. Nu så har jag tänkt en annan sak. Jag har ju mina glurpar. Ja. Jag har mina glurpar, de är under tillverkning. Men sen är det en dräkt för herrar. En ny baddräktstyp för herrar. Fullständigt genialisk. Den är inte lagd på samma linje. För med herrar så är det ju det att de är ju inte allmänhet så tjusiga som damer, som ofta har väldigt tjusiga saker. Man då tar denna som jag tänkt mig. Den börjar med en liten hatt, om man säger så. Någonting i den här stilen som man tar på så. Det är en liten badhatt. Sedan så har man en liten badhalsduk av svampgummi, gul, som ligger så lite tjusigt slägt där. Jaha. Den kan också användas som livbälte. Mm-hmm. Om man vill ta livet av sig. Det är många som vill. Det finns ju en massa människor som är deprimerade och har det taskigt. Då kan de ju, då ger man dem ett handtag på det viset. Nå, sen fortsätter det med en liten skjorta. Jaha. En liten, ja, vad ska vi ta? Av björnskinn kan vi klämma till med. Det är så kalla somrar nu för tiden, ja. Vattnet är inte varmt. Sen har jag stora ballongbyxor. Också dessa tillverkar gummi. Där har man vatten i de byxorna. Så behöver man aldrig hoppa i själva vattnet. Utan så går man där och skvalpar lite så här. Ganska trevligt. Sen finns det avtappningskran här nere. Väldigt trevligt. Det är ingen dum grej, tror jag. Och gula vermiljonfärgade skor. Ja, blandade. Och så har man glurpen med sig och går ut. Och så leker man hela dagen.
1: Vad
2: har
1: då för glurpen?
2: Glurpen.
1: Vad är det för någonting? Glurpen?
2: Vet ni inte?
1: Nej.
2: Jo, det är alltså en liten låda, va? Utav lättmässing. Som är gjort så här stor. Lättmässing. Och så målar stripad. Ja. Och sen så, den är egentligen rätt tom. Den är igenlöddad. Löddad. Ja, löddad. Jag har en kille som man kallar för Lödde just för den sakens skull. För han gör det. Nu bär man ut detta i vattnet. Ja. Så har man med en särskild liten knivliknande som man kan säga att det är en kniv. Som man då kör in i lådan så här på många ställen så här. Så.
1: Ja.
2: Och sen när den är alldeles hålig så sätter man, går man ut i vattnet och till hit. Så sätter man lådan så försiktigt i vattnet. Och då sjunker den då. Och så säger det, glurr.
3: Vi lyssnade på skaparen av den BH-lösa bikinin, Monsieur Malte Lindemann. År 1946 tävlar två franska modeskapare om att skapa den minsta baddräkten världen har skådat. Resultatet blir bikinin. Men världen är ännu inte redo att se de lättklädda kvinnorna på stranden. Moralens väktare rasade. Den 1 juli 1946 tornar ett väldigt svampmoln upp sig mot morgonhimlen ovanför en cirkelrund korallö i södra Stilla havet. Svampmolnet har bildats efter ett amerikanskt kärnvapenprov som ska demonstrera USAs militära styrka för Sovjetunionen. Fyra dagar senare, på vår sida av jordklotet, låter den franske modedesignern Louis Riard en bomb brisera under modeindustrin när han under en skönhetstävling i Paris avslöjar sin senaste kreation. Inspirerad av den amerikanska provsprängningen har Riard uppkallat sin nya design efter den lilla korallön i Stilla havet, bikini. De närvarande drar efter andan när den 18-åriga nakendansösen Micheline Bernardini visar sig på Piscine Molitor, en mondän badinrättning i den franska huvudstaden. Riards bikini består av små bitar trekantigt tyg och tunna band som bara nätt och jämnt täcker dansösens bröst och underliv. Inför de närvarande fotograferna intar Micheline Bernardini samma pose som frihetsstatyn i New York. Det kommer dock att dröja länge innan bikinin välkomnas av USA och resten av västvärlden. Den minimala baddräkten växer sådan förargelse att stora delar av pressen i flera år nekar Riards kreation spaltutrymme i ett försök att tiga ihjäl det oanständiga plagget. Girls in Bikinis, Lee Brice. Digital Impulse Radio.

Designern Louis Réal hade arbetat med bikinin i över ett årtionde. Sedan 1930-talet hade han designat tvådelade baddräkter till den franska överklassen. Målet var, med Réals egna ord, att klä det vackra, det rika och det välsituerade i baddräkter som gjorde att de kunde inta de franska stränderna med stil. Före lanseringen av bikinin var badgästernas klädstil något mer konservativ. Den amerikanske modeskaparen Carl Janssen designade visserligen en löst sittande tvådelad baddräkt redan år 1913, men den täckte kvinnans kropp ner till knäna. Uppfinningen av nya material som nylon i mitten av 1930-talet innebar emellertid att baddräkten i allt högre grad kunde följa kroppens form. Under andra världskriget infördes också ransonering på textilier i Europa och USA. År 1943 krävde USAs regering att förbrukningen av tyg skulle minska med 10%. För att spara tyg fick då badkläderna kortare ärmar och ben. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, Brian Hyland.

0: Efter krigsslutet fick den tvådelade baddräkten stor spridning i Europa och USA. Så här stod det i den franska dagstidningen Le Figaro. Människor ville ha tillbaka de enkla glädjeämnena i form av sol och bad, och kvinnor i tvådelade baddräkter signalerade en sorts frigörelse. Det hade inte med sexualitet att göra. Baddräkten blev snarare en hyllning till friheten och en återgång till det goda i livet. Hyllningen av en återvunnen frihet var också det som inspirerade den franska modedesignern Jacques Haim. I maj 1946 lanserade han sin baddräkt, Atomen, under sloganen Världens minsta baddräkt. Baddräkten visade lite grann av kvinnans mage, men täckte naveln, medan underdelen bestod av åtsmitande shorts som gick en bit ner på låren. Samtidigt konstaterade den parisiske kläddesignern Louis Riard att många kvinnor drog upp baddräkten för att få mer sol. Därför designade han en egen tvådelad baddräkt som han kallade bikini. Plagget var det första i sitt slag som inte täckte naveln. Vid lanseringen i Paris intog den välsvarvade nakendansösen Micheline Bernardini scenen. Som Louis Riard uttryckte det var hans kreation en tvådelad baddräkt som avslöjar allt om en flicka, utom hennes mammas flicknamn. De två konkurrerande kläddesignerna försökte var och en på sitt håll marknadsföra sina kreationer som världens minsta. Haim anlitade en pilot som flög över Cannes med reklamtexten Atomen, världens minsta baddräkt. Några veckor senare gjorde Riard likadant, men med budskapet Bikinin, mindre än världens minsta baddräkt. Enligt Louis Riard fick en bikini aldrig vara större än att den kunde dra sig genom en vigselring. Bada nakna, dansbandskungen.
1: Bror,

En uppgörelse med äldre tiders puritanska livssyn började märkas i västvärlden. Men de vågade baddräkterna var fortfarande för kontroversiella för de breda folklagren. Därför var det bara de mest frisinnade kvinnorna i Frankrike som bar Himes och ännu färre Riards baddräkt på stranden. En seger tog emellertid Riard hem. Hans reklamkampanj var så framgångsrik att i stort sett alla tvådelade baddräkter kallades bikinier några år efter lanseringen. I både Italien och Spanien förbjöds dock bikini snart. År 1949 blev det även förbjudet att visa sig i bikini på flera stränder i Frankrike. Med åren infördes liknande regler i Portugal, Australien, Belgien och flera amerikanska delstater. Så lätt var det emellertid inte att bli av med bikinin. År 1951, då den 22-åriga modellen Kiki Håkansson från Sverige skulle koras till vinnare av den första Miss World-tävlingen, gick hon upp på podiet iklädd bikini. Hennes klädval väckte förtret världen över. Feminister rasade mot den diminutiva baddräkten som de ansåg reducerade kvinnan till ett sexobjekt, medan rättrogna socialister å sin sida dömde ut den avslöjande bikinin som kapitalistisk dekadans. Aversionen fick arrangören att förbjuda den hett omdiskuterade baddräkten. Senare har dock Miss World-tävlingen återinfört bikinin i den så kallade baddräktsrundan. Moonlight Swim, Elvis.

Det skarpaste fördömandet kom från kristna organisationer med självaste påve Pius den 12:e i spetsen. I ett officiellt uttalande kallade han bikinin syndig. I Vatikanstatens officiella dagstidning Osservatore Romano skruvades retoriken upp ytterligare. Där kunde fromma katoliker läsa att bikinin var som apokalypsens fyra ryttare som förebådar domedagen i uppenbarelseboken i Nya testamentet. Den avskyvärda baddräkten skulle leda till världens undergång, varnade tidningen sina läsare. Inte ens Reards och Haims kollegor visade någon förståelse. De båda männens kreationer möttes av en kompakt och talande tystnad. Om modemagasinen någon enstaka gång sänkte sig till att skriva om dem var kritiken skoningslös. År 1951 skrev Vogue: "Vi är tämligen övertygade om att våra läsare inte vill ha någonting att göra med den förfärliga bikinin som har förvandlat vissa delar av kusten till skandalösa varietéföreställningar." Några år senare kunde modemedvetna kvinnor läsa följande svada i tidskriften Modern Girl Magazine: "Det finns ingen anledning att ägna spaltutrymme åt den så kallade bikinin, eftersom det är helt otänkbart att en flicka med minsta takt och ton någonsin skulle ta på sig något sådant." Simma lugnt, Pernilla Wahlgren och Jerry Williams.

Fördömandet av deras kreationer tvingade Riyad och Haim att skapa andra, mer klassiska baddräkter. Men så, på våren 1953, fick den kontroversiella bikinin något av ett genombrott under den stjärnbeströdda filmfestivalen vid Cannes. Till pressfotografernas oerhörda glädje dök den 18-åriga franska filmdebutanten Brigitte Bardot upp på stranden iklädd en liten blommig bikini. Hon hade just medverkat i filmen Flicka i bikini och hennes succé i Cannes bidrog till att göra baddräkten rumsren. Senare under årtiondet lät flera andra av den tidens största kvinnliga filmstjärnor, däribland Marilyn Monroe, också fotografera sig iförd bikini. Uppfinningen av den snabbtorkande och elastiska syntetfibern, Elastan, år 1958, bidrog ytterligare till bikinis popularitet. Nu behövde kvinnor inte längre gå omkring i en tung och blöt baddräkt en lång tid efter att ha doppat sig. Den kontroversiella baddräkten var nu så accepterad att musiker skrev låtar om den. År 1960 blev Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini en världsomspännande hitsingel med den amerikanske sångaren Brian Hyland. Samma år fick låten svensk text och sjöngs in av Lill-Babs, en prickig baddräkt där midjan är bar. Det riktigt stora genombrottet för bikinin kom dock först år 1962. Då kom den schweiziska skådespelerskan Ursula Andress upp ur havet i Bondfilmen Dr. No, endast iklädd en vit bikini och med en dykarkniv på höften. Spionfilmen ledde till en enorm efterfrågan på bikinier i Europa, och när Rachel Welch 4 år senare visade upp sin bikiniklädda kropp i filmen Giganternas kamp klev även amerikanerna på tåget. Vi har ju lyssnat på Brian Hyland, så vi tar väl och lyssnar på Lill-Babs. En prickig baddräkt där midjan är bar.

Enligt den franske modehistorikern Olivier Sayar blev bikinin världens mest populära baddräkt på grund av kvinnornas makt, inte modets makt. Badklädernas frigörelse har alltid varit nära förknippad med kvinnans frigörelse. Jacques Haim avled år 1967 medan Louis Riard somnade in år 1984. Vid det laget var bikini

0: Vår tids bikini föddes i skuggan av atombombens svampmoln. Men föregångaren till det knappt tilltagna strandplagget är mycket gammal och bars av både idrottare och gudinnor. Föregångaren till dagens bikini kan dateras till en skulptur från omkring år 5600 före Kristus. Skulpturen är från södra Anatolien, vår tids Turkiet, och föreställer troligen gudinnan Kybele, iklädd en tvådelad dräkt som påminner om vår tids baddräkt. Tvådelade plagg var även populära bland kvinnorna i antikens Grekland. Det finns många målningar och urner från år 1400 före Kristus och framåt som föreställer kvinnor iklädda det tvådelade plagget som bars på badinrättningar. Ett liknande plagg bär kvinnorna på den berömda mosaiken Vinnarens kröning eller Bikinitjejerna från romerska riket. Detta konstverk som skapades på Sicilien omkring år 400 före Kristus visar kvinnor iklädda dräkter som påminner en hel del om vår tids bikini. Kvinnorna spelar boll, springer, lyfter vikter och kastar diskus. Det var emellertid inte bara dödliga romare och greker som bar bikiniliknande plagg. Gudinnan Venus avbildas ofta i en bikiniliknande dräkt på mosaiker och målningar. Vi tar och avslutar det här lilla blocket om bikini med Sven-Erik Fallander. Gå och bada.
1: Vi var fyra killar som for till badet ut. Sven och jag och Tage, den fjärde hette Knut. Det var så varmt den dagen

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Oskar Ogge Andersson i Ljusdal gjort. Han lyssnar regelbundet på Hasse på skäret och önskar höra låten Election Day med Ultima Thule. Självklart, Oskar, den kommer här.

Häromdagen försvann plötsligt min anslutning till internet. Puff, sa det bara. Ja, inte riktigt kanske, men det kändes så. Och med ens var jag helt offline. En rätt sällsam upplevelse i dessa cybertider. Efter att ha försökt skaka liv i min router, slog den av och på några gånger, gav jag upp och ringde till internetleverantören. Där var alla tydligen väldigt upptagna, så man skickade fram en så kallad voice boot. En kvinnlig röst dök upp i luren och började ställa frågor som jag skulle besvara med min egen röst. Det skulle bli något som mest påminner om ett samtal med den famöse byfonen. Berätta kort vad jag kan hjälpa till med. Internetförbindelse. Ursäkta, jag förstod inte riktigt. Vänligen upprepa. Internetförbindelse. Ursäkta, jag förstod inte riktigt. Vänligen upprepa. Man skulle annars tro att internet och förbindelse borde vara några av de allra vanligaste orden i en internetleverantörs verksamhet. Men tydligen inte. Internet försökte jag nu. Vill du köpa ett internetabonnemang? Nej, jag vill bli uppkopplad. Är du uppkopplad? Nej, nu vill jag tala med en människa. Vill du köpa ett mobilabonnemang med obegränsat tal? Nej, jag vill tala med en medarbetare. Vi har mobilabonnemang som kan delas med medarbetare. Nej, för guds skull, jag vill bara ha tillbaka min uppkoppling till internet. Vill du köpa ett internetabonnemang? Vid det här laget var jag nära att gå upp i limningen, så jag fann det klokast att lägga på. Ingen internetuppkoppling är värd ett nervsammanbrott. Sensmoralen i denna historia, som är sann, jag svär, enkel. Om du någonsin får en voice boot i örat, säg inte ett ord. Inget gott kan komma ur ett samtal med byfonen. I alla fall inte en anslutning till internet. Vi tar och lyssnar på Oliver Tree och Little Big, The Internet.

Veckans sämsta. Snart får vi tänka tanken att det kan bli tomt i tanken. Så vad är tanken med att sänka skatten för att fylla tanken? Diesel Smoke, Dave Dudley.

0: diesel smoke. Dangerous curve.
1: Hur är det möjligt att så kallade politiska vildar som lämnat sitt politiska uppdrag får fullt arvode på 81 400 kronor i månaden utan att behöva närvara i riksdagen eller delta i riksdagsarbetet? Min man har blivit politiker, aftershave och galenskaparna.

0: Nej, först tänkte vi ta Rune för han är vanligast.
1: Ja, men så tänkte vi att Douglas var bättre för han kan mest.
0: Ja, jag är kanske lite mer allmänbildad.
1: Ja, han kan allt, vet du, Douglas. Han är riktigt sån där mästersmed.
0: Besservisser heter det.
1: Ja, just det. Där hör du.
2: Men den där skattesänkningen som ni utlovat, hur ska ni finansiera den, har ni tänkt?
1: Ja, det ska inte vi finansiera. Inte jag i alla fall.
0: Inte jag heller.
2: Vem ska göra det då?
1: Det löser sig när vi går med i EG.
2: Hur då?
1: Då blir det ju billigare allting.
2: Hur vet du det?
1: Det säger de.
2: Vilka då?
1: Alla.
2: Vilka då alla?
1: Folk.
0: Ja, är man politiker ska man väl lyssna på vad folk säger.
3: För vi har blivit

Lösningen på problemet med de politiska vildarna kan vara att bara de som kryssats in på personval ska få sitta kvar i riksdagen som vildar om moderpartiet vill ha bort dem. Alla andra ska ersättas av partiet. Eller är det en för enkel lösning? Ingen kommer undan politiken. Marie Fredriksson.

Moderna bilar är försedda med fyra orangefärgade lampor. I princip en i varje hörn. Det är de man sätter på blinkning för att urskulda att man parkerar som ett arsel. Dessa lampor kan även aktiveras parvis. Detta för att upplysa om åt vilket håll man har för avsikt att svänga. Inte många känner till det. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. En man som han, Lasse Stefans. Varför är

Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Kerstin Dellert, Mammy Blue. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Vad ni än gör, glöm inte att fira mamma på söndag. Det är ju mors dag. Ha en fortsatt fin dag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Varför fulla vulgar från norr till söder vulgar? Den nya dansen den är okej. Pickar upp i möre och vi rör inte före. Till dansen kan vi ej säga nej. Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbug. Kände jag förlegen ifall du ej kan stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbug. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbug.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ana en kylig vind. När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Luften med Kristina Embeck, ansvarar för programmet och de sagor och musik du får höra. Ansvarig utgivare Anders Pettersson, och ni lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Och idag så ska ni få lyssna på Anastasia. Jag hoppas att ni gillar den sagan, så återkommer vi väl om en vecka igen.

0: En gång för många år sedan i Ryssland levde en vacker prinsessa. Hennes namn var Anastasia Romanov och hon var yngsta dottern i den ryska tsarfamiljen som regerade i Ryssland. Hon bodde i eleganta palats och gick på stora fester. Anastasias farmor, änkekejsarinnan Marie, bodde i Paris och Anastasia var hennes ögonsten. Marie var under en tid på besök i Ryssland. När hennes hemresa till Paris närmade sig var Anastasia olycklig och bad Marie om att inte resa. På kvällen hölls en fest i palatset och Marie gav henne då en present för att muntra upp henne.
1: Åt mig är det ett smyckeskrin.
0: Presenten liknade ett smyckeskrin, men det var en speldosa. Marie tog fram en liten nyckel som liknade en blomma. När hon stack in nyckeln i speldosans nyckelhål öppnades locket och dosan spelade en vacker vaggvisa.
1: Den spelar vår melodi.
2: Du kan spela den varje kväll innan du ska sova och låtsas att det är jag som sjunger.
0: Anastasia såg att det stod något skrivet på nyckeln.
2: Läs vad det står.
1: Tillsammans i Paris. Är det sant? Åh, farmor!
0: Anastasia kramade lyckligt om Marie. Men samma kväll kom den onde mannen Rasputin till palatset. Romanov-familjen hade en gång i tiden tagit Rasputin till sig i tron att han var en helig man. Men det hade visat sig att han var maktgalen och farlig och han blev bortvisad från palatset. När Rasputin kom till palatset gick Anastasias far, tsar Nikolaj, genast ut för att jaga iväg honom.
3: Hur vågar du visa dig på palatset?
4: Men jag är ju er förtrogne.
3: Förtrogne? Ha! Du är en förrädare! Försvinn!
4: Tror du att du kan förvisa den stora Rasputin? Vid min själs mörka krafter pålägger jag härmed dig min förbannelse.
0: Med sin brännande blick såg Rasputin på Nikolaj.
4: Märk mina ord! Du och din familj ska dö inom 2 veckor! Jag ska inte vila för det Romanovska namnet har försvunnit för alltid!
0: Utom sig av vrede lämnade Rasputin palatset. För att få magiska krafter till att fullborda sin förbannelse över Romanov-familjen sålde Rasputin sin själ. I gengäld fick han en sirlig glascylinder. När han lyfte upp den flög ut små onda demoner som lydde alla hans befallningar. Med hjälp av demonerna kunde Rasputin på några få dagar hetsa upp det ryska folket mot Romanov-familjen. Det blev upptakten till den ryska revolutionen. En morgon stormade Rasputin och en stor skara män palatset. Tsarfamiljen var tvungna att snabbt försöka fly. Men Anastasia ville ha sin speldosa med sig, så hon sprang in på sitt rum för att hämta den.
2: Anastasia! Kom hit! Kom hit!
0: Marie blev tvungen att springa efter Anastasia. Men när hon kom in i rummet kunde Marie höra hur männen närmade sig.
2: Snälla skynda!
5: Kom hitåt! Genom kökstunneln!
0: Rösten tillhörde den lilla kökspojken Dimitri. Och han blev Anastasias och Maries räddning. Dimitri hade öppnat en hemlig dörr i väggen och de skyndade sig dit. I tumultet märkte inte Anastasia att hon tappade speldosan i sitt rum. Dimitri hann precis stänga dörren innan männen stormade in i rummet. När Anastasia och Marie kom ut ur palatset sprang de snabbt ner till en frusen flod. När de hade sprungit en bit orkade Anastasia inte mer.
1: Farmor!
2: Skynda på nu, älskling!
0: Men Rasputin hade följt efter dem och plötsligt hoppade han ner på isen från en bro. Han ställde sig hotande framför dem.
4: Du slipper aldrig undan, barn! Aldrig!
0: Rasputin grep tag i Anastasia som panikslagen försökte komma loss. Plötsligt brakade isen ihop under Rasputin och han tvingade släppa taget om henne. Rasputin kämpade för att komma upp på isen igen, men till slut gav han upp och sjönk ner i det iskalla vattnet. Anastasia och Marie sprang snabbt vidare och kom fram till stationen, just som tåget till Paris började rulla ut från perrongen.
2: Anastasia, skynda, skynda!
0: En man lyfte upp Marie på tåget och Anastasia sprang så fort hon kunde efter den rullande vagnen. Marie försökte hjälpa henne upp och räckte fram handen åt henne.
2: Här! Ta min hand! Håll fast i min hand!
0: Anastasia grep tag i Maries hand, men tåget körde så snabbt att hon inte hann ifatt. Hon snubblade, slog i huvudet och föll livlös till marken.
2: Anastasia!
0: Marie blev förtvivlad över att se Anastasia ligga på perrongen. Men tåget körde för fort så hon kunde inget göra. När den ryska revolutionen var över hade hela Romanov-familjen avrättats. Men 10 år senare spreds ett rykte över hela Ryssland och Europa. Ryktet sa att Anastasia kanske fortfarande var vid liv.

0: äldsta.
1: Fast tsaren miste huvudet sitt, så har hans yngsta dotter flytt.
0: Prinsessan Anastasia.
1: En jättehemlighet.
0: Vi är

0: vill betala vad som helst
1: om hon får se sitt flickebarn igen.
2: I Sankt Petersburg i Ryssland bodde Dimitri och hans vän Vladimir. De var svindlare som alltid var ute efter att tjäna lätta pengar. De bodde i ett tsarfamiljens tomma palats. Och där hittade Dimitri Anastasias speldosa. Den gav honom en idé. Dimitri hade nämligen hört att kejsarinna Marie, som fortfarande bodde i Paris, utlovat en belöning till den som kunde finna hennes älskade Anastasia. Om Dimitri och Vladimir kunde finna en flicka som liknade Anastasia, skulle de kanske kunna lura kejsarinnan och få belöningen. Dimitri blev hänförd vid tanken.
3: Allting går helt enligt planen. Nu behöver vi bara flickan. Och tänk dig Vlad, inga förfalskade papper och inget stöldgods. Vi får 3 biljetter härifrån. En till dig, en till mig och en till Anastasia.
4: Det är ryktet, legenden, mysteriet. Och prinsessan Anastasia får oss härifrån. Du och jag ska slå mynt av historien. En flicka ska vi hitta som kan spela rollen bra. Vi klär henne fint och reser till Paris. Och äran och belöningen, den delar du och jag. Sen köper vi vårt eget paradis. Vi blir rika!
5: Vi blir rika!
4: Frihet kom!
5: Frihet kom!
4: Och Sankt Petersburg får ännu mer.

0: än det.
1: Dimitri och Vladimir hyr in sig på en teater dit många flickor kom för att sättas på prov. Men det var inte så lätt att finna en flicka som liknade Anastasia. Flickorna som kom till provet var hopplösa, så Dimitri och Vladimir gav nästan upp. I samma ögonblick vandrade en föräldralös flicka mot Sankt Petersburg. Flickan som hette Anja var fattigt klädd och hennes kläder var alldeles för stora. För 10 år sedan hade Anja förlorat minnet. Det enda spår hon hade av sitt förflutna var den kedja med en blomsterformad nyckel som hon bar runt halsen. På nyckeln stod det "Tillsammans i Paris". Anja hade beslutat sig för att ta till Sankt Petersburg och därifrån vidare till Paris. Hon hoppades att hon skulle finna någon där som visste vem hon var.
2: Den som gav mig halsbandet måste ha älskat mig.
1: På vägen mötte Anja en lusig liten hundvalp som följde efter henne. Anja, som var glad för att få sällskap, döpte valpen till Poka. Medan de travade iväg tillsammans undrade Anja om hon någonsin skulle få reda på vem hon var. När Anja kom till Sankt Petersburg talade en gammal dam om för henne att Dimitri kanske kunde hjälpa henne med att komma till Paris. Hon fick veta att hon kunde finna honom i det gamla palatset. Anja gick dit, men alla dörrar och fönster var igenspikade. Anja lyckades riva loss några brädor så att hon och Poka kunde ta sig in. Hon gick igenom de stora rummen och letade efter Dimitri. Alla möbler var täckta av ett tjockt lager damm. Anja tittade sig nyfiket omkring. När hon kom in i den stora balsalen kändes det som om hon hade varit där förut. Hon kunde se festklädda människor framför sig och hon föreställde sig själv dansande runt med en mörkhårig man.
2: Det här stället, det känns som något jag drömt om.

0: Sara! Vad gör du här inne?
1: När Anja hörde Dimitris röst återvände hon förskräckt till verkligheten. Dimitri och Vladimir gick fram till Anja. Och när Dimitri såg närmare på henne blev han helt förstummad.
2: Vlad, ser du vad jag ser?
0: Nej. Ja!
1: Anja stod under ett porträtt av Anastasia. Och de liknade varandra otroligt mycket. Hon var svaret på Vladimir och Dimitris böner.
3: Är du Dimitri?
0: Söt. Kanske, det beror på vem som frågar.
1: Dimitri började gå runt Anja medan han studerade henne ur alla vinklar.
3: Och varför går du runt? Det är faktiskt ouppfostrat att stirra så där.
0: Det är bara att du är så otroligt lik. Glöm det.
1: Anja förklarade för Dimitri och Vladimir att hon inte visste vem hon var.
3: Jag minns en sak i alla fall, och det är Paris.
1: Dimitri och Vladimir blinkade till varandra. Det var ju perfekt.
2: Vlad, biljetterna.
0: Visst kan vi det. Märkligt nog ska vi också till Paris faktiskt.
4: Vi tänker återförena storhertiginnan Anastasia med hennes farmor.
2: Du påminner lite om henne.
4: Samma blåa ögon.
2: Romanovska ögon.
3: Försöker ni lura i mig att jag är Anastasia?
0: Det enda jag menar är att jag sett 1000 flickor runt hela landet och inte en av dem har liknat henne så mycket som du. Jag menar, kolla porträttet.
1: Anja tyckte att Dimitri och Vladimir var galna.
0: Har du tänkt på möjligheten?
3: Att jag skulle vara kunglig? Ja, jag vet inte. Det är lite svårt att känna sig kunglig när man sover på ett kallt golv. Men varför inte? Visst, alla små flickor vill väl vara en prinsessa.
1: Dimitri och Vladimir erbjöd Anja en biljett till Paris om hon gick med på att träffa kejsarinna Marie. De berättade inte om belöningen, för de hade inte tänkt dela den med henne. Anja tänkte efter en stund och accepterade erbjudandet.
3: Jo, om jag nu inte är Anastasia så upptäcker ju hennes farmor det, och så var allt bara ett misstag.
1: Men Rasputins gamle bundsförvant, fladdermusen Bartok, satt på en bjälke under taket och hörde allt som blev sagt. Rasputins glascylinder stod vid sidan om Bartok och plötsligt började den glöda.
5: Anastasia? Det är något fel med den bilden, hörru, för Anastasia är död. Alla i familjen Romanov är döda. De är döda. Döda, döda, döda. Fattar du, kompis? Jag menar, hur kan det där vara annars?
1: De små varelserna började att flyga ut ur glascylindern.
5: Lägg av, ska jag tro på att den där prylen vaknar efter alla dessa år bara för att någon säger att hon heter Romanov?
1: Demonerna flög runt Bartok och gav honom en ordentlig knuff.
5: Okej, jag har fattat poängen. Det räcker nu med alla specialeffekterna. Om den där grejen börjar lysa igen, betyder det att Anastasia lever?
1: Demonerna tog med sig Bartok till underjorden, där Rasputin numera fanns. Bartok berättade för honom vad han precis hade hört.
6: Den snor ungar!
5: Ja, visst är det typiskt. Förbannelse är verkligen inte vad de har varit, eller hur, va?
6: Det är därför jag sitter fast här i limbo. Min förbannelse är inte uppfylld.
1: Rasputin jämrade och beklagade sig, och Bartok försökte trösta honom.
6: Titta på mig. Jag går i bitar. Jag är ett vrak.
5: Alltså, med tanke på hur länge du har varit död så är du rätt snygg. Men det är sant, det är sant.
6: Om jag bara inte hade tappat de mörka makternas gåva. Det var nyckeln till min styrka.
1: Bartok pekade på glascylindern som stod vid sidan om honom.
5: Vad menar du den här mojängen?
1: Rasputin grep tag i cylindern och drog den till sig. Med hjälp av demonerna skulle han göra sig av med Anja. Han var nämligen säker på att hon var Anastasia.
6: Min gamle vän. Tillsammans igen. Nu ska min mörka önskan besannas. Den sista Romanov ska dö!
1: På tåget på väg till Paris försökte Dimitri lära Anja att uppföra sig som en prinsessa. Men Anja blev irriterad över att han hela tiden kritiserade henne.
3: Dimitri, tror du verkligen att jag är kunglig?
7: Visst gör jag det.
3: Så sluta chasa med mig!
1: Dimitri blev sur över att Anja hade tillrättavisat honom. Men efter en stund försökte han be henne om förlåtelse.
7: Jo, det blev visst lite fel där i början.
3: Jo, det håller jag med om.
7: Okej.
3: Men jag tar emot din ursäkt.
7: Ursäkt? Vem har sagt något om en ursäkt? Jag sa bara att...
3: Snälla, säg inget mer, okej? Jag blir bara arg igen.
7: Fint, jag håller mun. Jag är tyst om du är.
3: Okej, jag är tyst.
7: Fint.
3: Fint.
7: Fint. Fint.
1: I samma ögonblick klev Vladimir in i kupén.
3: Tack och lov att det är du. Kan du inte få ut honom härifrån?
4: Vad har du nu hittat på?
7: Jag? Det var hon.
3: Ha! Här försöker man vara trevlig, men vad har man för det?
1: Anja lämnade kupén i raseri. Vladimir såg på Dimitri med ett leende.
4: Åh nej, han är visst förälskad.
7: Förälskad? I den där blekfisen? Har du blivit tokig?
1: Senare försökte Vladimir och Dimitri förbereda Anja på vad som skulle ske när de kom till Paris. De talade om för henne att de först skulle besöka Sofie, som var kejsarinna Maries kusin.
3: Jag trodde vi skulle träffa själva tsarinnan. Varför ska vi träffa hennes kusin?
7: Ja, man får inte träffa henne om man inte övertygar Sofie först.
3: Åh nej. Nej du, nej. Ingen sa något om att jag skulle bevisa att jag är storhertiginnan.
7: Lyssna.
3: Åka dit ja, var trevlig visst, men ljuga.
7: Du vet inte om det är lögn, tänk om det är sant.
1: Men Anja var övertygad om att hon inte kunde vara Anastasia.
3: Men titta på mig Dimitri, hur ska någon kunna tro att jag är kunglig?
1: Vladimir lyckades övertyga Anja om att hon skulle få en prinsessas värdighet. Bara hon lärde sig att föra sig med lite mer stil. Anja tänkte en stund och såg därefter beslutsamt på dem.
3: Mina herrar, börja lektionen.
4: Jag minns det så väl.
8: Oh la la! Välkommen hit till Paris. En blomma du får som bevis. Glöm bort

0: det gav Sigmund Freud gröar.
1: En skön atmosfär.
2: Och så full i Berger.
3: Den hoven var inte så bra.
4: Här i snöstädernas stad.
2: Känner du dig trött? Kom till Lamoulin. Säger hjärtan nej, men kroppen ja!

0: Här blir man lycklig och glad.
1: Här går hålet som en dans.
2: Grubbel flyger sin kos.
1: Här

0: Senare på kvällen gick Dimitri och Vladimir till teatern. De väntade utanför på Anja. Och Vladimir vandrade rastlöst fram och tillbaka. Han var nervös för hur det skulle gå när de mötte kejsarinnan. Men Dimitri var helt lugn.
1: Vi behöver inte bekymra oss om någonting. Hon är prinsessan.
2: Jag vet.
1: Men... Nej, det gör du inte. Jag var pojken i palatset. Han som öppnade väggen. Hon är den äkta varan, Vlad.
0: Det gick en stund innan det gick upp för Vladimir vad Dimitri hade sagt.
2: Det betyder att Anja har hittat sin familj. Och vi har hittat arvingen till den ryska tronen. Och du
1: kommer att försvinna ur hennes liv för alltid.
2: Men...
1: Prinsessa gifter sig inte med kökspojkar.
2: Jag vet, men...
1: Vi fortsätter med det här som om ingenting har hänt.
2: Du måste säga det till henne.
3: Säga vad då?
0: Anja stod plötsligt framför dem och Dimitri tappade målföret. Hon var elegant klädd och vackrare än någonsin. När föreställningen var över gick Dimitri och Anja till kejsarinnans loge. De var eniga om att Anja skulle vänta utanför medan Dimitri gick in för att berätta om henne. Anja la handen på Dimitris arm.
3: Dimitri?
1: Ja?
3: Jo, vi har ju gått igenom en hel del, du och jag.
1: Ja.
3: Och jag ville bara...
1: Ja?
3: Ja... Tacka dig, liksom. Ja, tack för allting.
1: Anja, jag...
3: Ja?
1: Ja, jag...
3: Ja?
1: Jag ville bara önska dig lycka till.
3: Ja.
1: Lycka till. Nå, då kör vi.
0: Dimitri gick in i kejsarinnans loge och Sofie tog emot honom.
4: Hälsa vänligen hennes höghet, änkekejsarinnan, att jag har hittat hennes sondotter, storhertiginnan Anastasia. Hon väntar på henne här, utanför dörren.
0: Kejsarinnan vände sig om mot Sofie.
5: Hälsa vänligen den där näsvise unge mannen att jag har sett så många storhertiginnor så det räcker och blir över.
1: Ers majestät, jag vill er inget ont. Mitt namn är Dimitri. Jag brukade arbeta på palatset.
5: Ja, det var en ny variant, må jag medge.
0: Kejsarinnan reste sig för att gå.
4: Vänta, gå inte, snälla! Om jag bara får förklara.
5: Jag vet vad ni vill ha. Jag har sett det förr. Män som lär unga kvinnor och kungliga man är.
4: Men om ers höghet bara ville lyssna.
5: Har ni inte lyssnat? Jag har fått nog. Jag struntar i hur mycket ni har försökt få den där flickan att likna henne. Låta som henne, gå som henne. Men det visar sig alltid vara fel.
4: Men den här gången är det rätt!
0: Kejsarinnan kom plötsligt ihåg att hon hade hört talas om Dimitri.
5: Dimitri, jag har hört om er. Ni är lurendrejaren från Sankt Petersburg som höll auditioner för att hitta en Anastasia-kopia.
4: Och det är inte det, det är inte som ni tror.
5: Hur vågar ni utsätta en gammal kvinna för så mycket smärta för pengar? Släng ut honom genast!
0: Omedelbart kom det in två män som började släpa Dimitri mot dörren. Dimitri var förtvivlad och gjorde ett sista desperat försök att övertala kejsarinnan.
4: Men hon är Anastasia, lyssna på mig. Hon är storhertiginnan. Om ni bara pratar med henne så får ni se.
0: Männen kastade ut Dimitri. Han landade på golvet precis framför Anja som hade hört allt vad kejsarinnan hade sagt. Hon såg besviket på Dimitri.
3: Allting var bara lögn.
4: Nej.
3: Du använde mig. Jag var bara en del av din plan för att få hennes pengar.
4: Nej. Jo,

0: Chauffören höll upp dörren för henne. Men innan han själv hann stiga in knuffades han åt sidan av Dimitri. Dimitri satte sig snabbt bakom ratten och körde iväg i full fart.
1: Ilja, sakta ner.
2: Jag är inte Ilja. Och jag saktar inte ner, inte för ni lyssnar.
0: Dimitri körde snabbt genom Paris och stannade bilen utanför huset där Anja bodde.
2: Ni måste tala med henne. Bara titta på henne, snälla.
1: Jag vägrar att terroriseras av er längre.
0: Dimitri tog upp speldosen ur fickan och gav den till kejsarinnan.
2: Känner ni igen den här?
1: Var har ni hittat den?
0: Dimitri såg genomträngande på kejsarinnan.
2: Jag vet att ni har blivit sårad, men det är möjligt att hon har varit lika vilsen och ensam som ni.
0: Kejsarinnan insåg att hon kanske borde träffa Anja, så hon gick in i huset. När hon öppnade dörren till Anjas rum stod Anja med ryggen vänd mot henne.
3: Låt mig vara, Dimitri!
0: Anja vände sig om. Hon ryckte till när hon såg vem som stod i hennes rum.
3: Förlåt mig, jag trodde att ni var...
1: Jag vet mycket väl vem du trodde att jag var. Men vem är du?
3: Det hoppades jag att ni kunde tala om.
0: Kejsarinnan doftade svagt av något som fick Anja att minnas.
3: Pepparmint.
1: En olja för mina händer.
0: Plötsligt kom Anja ihåg att hon som barn hade tappat en flaska pepparmintolja på en matta.
3: Jag brukade ligga där på mattan och saknade dig när du reste bort. När du reste hit. Till Paris.
1: Vad är det?
3: Den här? Ja, den har jag alltid haft. Så länge jag kan minnas.
0: Kejsarinnan bad Anja ta av sig kedjan. Och hon fick tårar i ögonen när hon såg den blomsterformade nyckeln.
1: Får jag? Den var vår hemlighet. Min Anastasia och min.
3: Speldosan! Så jag kunde somna när du var i Paris.
0: Anja började nynna vaggvisan som speldosan hade spelat.

0: O, Anastasia. Min Anastasia.
1: Med tårar i ögonen omfamnade Anastasia och Marie lyckligt varandra. Samtidigt på en annan plats smed Rasputin skumma planer och han grälade på Bartok.
2: Men sätt igång! Vi ska på party!
3: Party i Paris!
4: Just det!
3: Jo, jag kan lära dig de senaste stegen! Man börjar liksom med... Sen gör man en himla knasigt med höfterna så här. Det är himla roligt!
1: Men Rasputin skulle inte på fest för att dansa. Han hade läst i tidningen att man skulle hålla en stor fest på kvällen för att fira att kejsarinna Marie och Anastasia äntligen hade funnit varandra.
2: Det är där hon ska dö! Krossas på sitt livs höjdpunkt!
3: Ja, så var vi tillbaka till krossandet igen. Hen, jag ber dig. Snälla, snälla. Glöm bort tjejen och få ett liv!
2: Jag ska få ett liv, Bartok. Hennes!
1: Om eftermiddagen skickade Marie bud efter Dimitri. När han steg in på hennes rum var han spänd på vad hon ville. På ett bord vid sidan av Marie stod ett skrin med pengar.
0: 10 miljoner rubler som avtalet med min tacksamhet.
5: Jag tar emot er tacksamhet, ers höghet. Men jag vill inte ha pengarna.
1: Marie förstod ingenting.
0: Unge man, var hittade ni speldosen? Ni var pojken, eller hur? Kökspojken som fick ut oss. Ni räddade hennes liv och mitt. Sedan återförenade ni oss igen. Och vill inte ha någon belöning.
5: Nej, inte längre.
0: Är det ett förnuft som talar?
5: Nej, snarare mitt hjärta. Jag måste gå.

0: Dimitri gick och på väg ner för trappan mötte han Anastasia.
1: Har du hämtat din belöning?
2: Mitt uppdrag är slutfört.
0: Med sorg i blicken sa han adjö till henne. Och hon tittade sorgset efter honom när han gick.
1: Farväl.
0: Dimitri visste att han inte skulle passa in i Anastasias liv. Därför beslöt han sig för att resa hem till Sankt Petersburg. Den stora festen hade redan börjat. Anastasia var klädd i en vacker klänning och hon bar ett diadem i håret. Hon stod på en balkong och såg ner på de festklädda, dansande människorna. Marie kom och ställde sig bredvid henne.
3: Han är inte här.
1: Ja, det vet jag. Han... Vem menar du, farmor?
3: En mycket speciell ung man som hittade en spildosa.
1: Ja, han är nog upptagen med att smälla sin belöning så fort han kan.
0: Marie såg på de dansande gästerna i festsalen.
3: Se som de dansar. Du föddes in i denna värld av glittrande juveler och fina titlar, men... Jag undrar om detta verkligen är det du vill ha.
1: Men visst, visst är det det. Jag fann det jag sökte efter. Jag fann vem jag var och... Jag fann dig.
3: Ja, du hittade mig. Och mig kommer du alltid att ha. Men räcker det?
0: Marie såg på Anastasia och log.
3: Min kära, han ville inte ha pengarna.
0: Anastasia såg mållös på Marie och Marie kysste henne på pannan.
3: Att veta att du lever, att se vilken kvinna du har blivit, ger mig en glädje som jag inte trodde jag kunde uppleva igen. Vad du än väljer, så kommer vi alltid att ha varandra.
0: I samma ögonblick såg Anastasia Puka springa ut i parken. Hon gick dit ut för att leta efter honom. Hon fann Puka i den andra änden av parken. Samtidigt hörde hon en kuslig röst.
4: Anastasia!
0: Anastasia blev rädd och sprang ut på gatan. Plötsligt stod Rasputin framför henne.
4: Anastasia, ers kungliga höghet. Titta vad 10 år har gjort med oss. Du, en underbar ung blomma. Och jag, ett ruttnande lik.
1: Det är ansiktet.
0: Plötsligt kom Anastasia ihåg vem Rasputin var.
1: Förbannelsen.
4: Och den tragiska natten på isen. Minns du?
1: Rasputin.
4: Förstör din fördömda familj. Men allt kommer tillbaks och går runt i cirklar. Som går runt och runt och runt och runt.
0: Rasputin lyfte upp glascylindern och de små demonerna flög mot Anastasia och rev hennes klänning i bitar och slet diademet ur hennes hår.
4: Be dina böner, Anastasia! Ingen kan rädda dig!
0: Men då kom Dimitri springande. Han hade inte kunnat resa utan att tala med Anastasia en sista gång.
4: Så förtrollande! Tillsammans igen! För sista gången!
0: Rasputin lyfte upp glascylindern igen och de små demonerna fick tag i Dimitri och lyfte upp honom på en stor staty som föreställde den bevingade hästen Pegasus.
4: Du kommer att få en kick av den här!
0: Hästen fick liv och flög vilt omkring i luften. Dimitri kämpade för att hålla sig fast, men till slut flög han av hästen och föll livlös ner på marken. Puka sprang fram till Rasputin och slet cylindern ur handen på honom. Utan demonerna hade Rasputin ingen makt. Och Puka la ner den på marken vid Anastasias fötter. Anastasia stampade hårt på den och såg triumferande på Rasputin.
1: Det här är för Dimitri!
4: Ge mig den!
1: Det här är för min familj!
4: Jag sliter dig i stycken!
0: Rasputin kämpade för att få tag på glascylindern. Men Anastasia stampade hårt på den igen.
1: Och det här är för dig!
0: Glascylindern gick i bitar och de små demonerna försvann som i ett trollslag. Rasputin skrek högt och började smälta. Till slut förvandlades han till stoft som vinden blåste bort i natten. Anastasia sprang fram till Dimitri som fortfarande låg livlös på marken.
1: Dimitri! Oh!
0: Anastasia strök honom försiktigt över kinden och fick tårar i ögonen. Men plötsligt rörde han på sig och Anastasia kastade sig lyckligt över honom.
5: Aj, aj, aj, aj, låt bli.
1: Jag trodde att du var på väg till Sankt
6: Peter. Var jag?
1: Du tog inte emot?
6: Jag kunde inte.
1: Varför?
6: För att... ja...
0: Då kom Poka med Anastasias diadem i munnen. Dimitri tog det och räckte fram det till henne.
6: De väntar på dig.
0: Anastasia tog sitt diadem och såg först på det och sen på Dimitri. Hon visste att Dimitri inte skulle passa in i hennes nya värld och att hon skulle bli tvungen att välja mellan kärleken och sitt liv som prinsessa. När Marie kom hem från balen tillsammans med Sofie fann hon ett brev från Anastasia.
1: Kära farmor, önskar mig lycka till. Vi ska snart vara tillsammans igen i Paris. A biento.
7: De har rymt. Är det inte romantiskt? Det är ett perfekt slut.
0: Marie log. Hon var glad över att Anastasia hade valt det rätta.
3: Nej, det är en perfekt början.

si på luffaren som bor här på vägen. Si på luffaren, Guds lille fyr. Så snart som det blir vår går han ut och går för att söka sig äventyr. Han går så långt som vägarna räcker. Han har en

och då är det somna på ropar kontrasalna. Luffar är blod. Sipp och luffar som går här på vägen. Sipp och luffar Guds lille fyr. Då blir han trött ibland och då tänker han, varför söker jag äventyr? Varför måste jag vandra och vandra? Det finns så många klokare bestyr.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: wedding rings.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Nu har det blivit dags för programmet som heter Veckans färskingar här i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

0: Greg Strawn och Bartender Poor. Det var första låten i veckans färskingar och välkommen hit. Jag heter Åke Stentoft och vi fortsätter med Tobias Sten, en kille från Norge. Och han sjunger Säg det till mig, säg det till mig.
1: Okej! Okay.

Säg det till mig med Tobias Sten. Ja, så blev det då Dara med låten Bangaranga som vann årets Eurovision Song Contest. Det här var Bulgariens första vinst någonsin. Låten den vann med en vinstmarginal på 173 poäng och slog då Alexander Rybaks tidigare rekord på 169 poängs marginal. Och både juryn och publikrösterna, de hade låten som vinnare.

Bangaranga med Dara, vinnare av årets Eurovision Song Contest. 20-åriga Bella Kay från Florida, hon har fått sitt stora genombrott med I love it, I love it, I love it, och hela den titeln skrivit i ett enda långt ord. Låten, den ligger fortfarande på listan här i Sverige, men idag så ska vi höra på uppföljaren som heter Promise.

Promise med Bella Kay. Boston, så hette amerikanska Stella Leftys förra singel. Men också hon ute med något nytt och den är riktigt bra tycker jag. I know, I know.

I know med Stella Lefty. Sångerskan Senhit och inlånade Boy George, en gång stor i gruppen Culture Club, de representerade i år San Marino i Eurovision Song Contest. Deras låt heter Superstar, men den gick inte vidare till finalen.

Superstar med Sen Hit och Boy George. Och det gick inte heller så bra för de tre tjejerna i gruppen Vanilla Ninja som representerade Estland. De blev också utslagna i den första semifinalen med sin låt Too Epic to be True. Min egen smak skiljer sig en hel del från juryns eftersom jag tyckte att den här var bäst i den första semifinalen i ett ganska svagt startfält trots allt.

Too Epic To Be True med Vanilla Ninja. Sveriges mest produktiva dansbandsorkester är Casanovas, skriver man i en pressrelease, och visst går det bra för det här bandet som bildades 1989 i Vadstena. Mest namnkunnig i gänget är förstås Henrik Setsson, kompositör och sångare. Nya låten med Casanovas, den heter Vi syns på stället.

Vi syns på stället med Casanovas. Och efter mer än 3 decennier så återvänder Sveriges mest kända raggarduo, Ronny och Ragge. Nya singeln Sista pöket med gänget är också titelspåret på en fullängdare som släpps i juli. Men efter det är det slutpökat, säger man.

0: Jag vet, Ronny. Jag är barn. Men det har sitt pris.
1: Sista pöket med gänget, Ronny och Ragge. Orup, han har ju en son som heter Kid Eriksson. Och Kid är ju numera större än sin far ju med att han är med i gruppen Tjuvjakt. Nu är Kid dessutom på gång med ett soloprojekt och hans debutsingel, den heter Tomma läppar.

0: När ordet sa förut, nu har vi tomma läppar inifrån och ut.
1: Tomma läppar med Kid. Norrländska Orchid har blivit utsedd till årets artist och blev Grammis nominerad för sin debut. Nu är Matilda Melin, som hon heter, aktuell med en EP, och från den hämtar vi In All of My Tomorrows.

In All of My Tomorrows med Orchid. En låt till från Eurovision Song Contest, och då hör vi på Rumäniens bidrag som slutade på en tredje plats. Choke Me, det var en stor publikfavorit, medan juryn var klart svalare för den här. Sjunger, det gör Alexandra Capitanescu.

Alexandra Capitanescu med Choke Me. Reggae-musiken är ju något som hör sommaren till, och i Roger Rönnings nya sommarlåt Härlig söndag bjuds vi på en reggae-fest, och vi ska bara ta emot dagen och njuta av livet. Ja, så ungefär är budskapet.

Härlig söndag med Roger Rönning. Storfavoriter i Eurovision Song Contest i år, det var ju Finland, men det ville sig inte. Bara en sjätte plats blev det för Pete Parkonen och fiolspelande Linda Lampenius med Liikin Heitin.

Liikin Heitin, Linda Lampenius och Pete Parkkonen. Mer fiol och då med Alexander Rybak som med Fairytale vann Eurovision Song Contest 2009. Och det här är då veckans gammelfärsking.

0: Veckans gammelfärsking hette Fairy Tale. Alexander Rybak spelade den. Tack så mycket för att du lyssnar på veckans färskingar här i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft och ansvarig för sändningen det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

medan natten faller på. Allting annat då vi glömmer. Säg mig, är det synd om jag viskar

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

finns plats för bara ett namn. Ett ord. Moja. Alla mina tankar, hela mitt liv skänker jag dig. För att jag älskar dig. Bara dig. Moja.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.